0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: ніж на варта. На 104.4 FM. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців – ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки виборили десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували

1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з післяматчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дюсашану Мородин на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихован

ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журженка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин.

0: залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM. Нічна вахта на 104.4.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Нічна варта на 104.4 FM. Добре, дякую.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

Top Music на 104.4 FM. Топ Радіо Хмельницький.

0: Top Music на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців – ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок тренери Олена Козлинець, Анастасія Холопко, Олександра Вольнянська та Єлизавета Тимофієва. Відмінні результати

Тей Рокерс та Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з п'ятиматчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дар'я Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихован

0: громадянина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь, працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 5543. Повторюю, 067 627 5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

8.20 на студійному. Всім доброго ранку, хто щойно приєднався. В студії Сашко Великий. І ми продовжуємо наш чудовий суботній ранок. 4 липня вже. Четвертий день другого місяця літа, точніше. І я не вивожу просто, як це швидко все йде, як швидко плине цей, друзі, у нас літній експіріенс. Червень, липень, неймовірно, неймовірно швидко і якось стрімко летить то літо. Тож тут лише треба встигати хапати ті емоції і взагалі якісь круті речі. От як, наприклад, погода. Сьогодні вирішила трошечки дати нам відпочити. Я людина, яка дощі не дуже полюбляє, але сьогодні нехай буде. На даний момент на вулиці 23 градуси з позначкою плюс. Протягом дня температура буде підійматися до 25 і вже, друзі, з 12 десь і до вечора розпочнеться злива з грозою. Тож, треба буде трошечки з собою поносити парасолечку якусь, якусь дощовичок. І тому, що сьогодні літо покаже нам. Сьогодні літо нам покаже. І я не проти. Декілька днів дощу, щоб оцю спеку всю прибрати, і я думаю, не проти будуть всі. Тож, така погода на сьогодні. Alok, Dive into the Ocean, прямо по курсу продовжує. Тож, поїхали слухати.

0: Так, ну що ж, друзі, ми продовжуємо і давайте трошечки дізнаємося цікавого про цей день, що ж, чим 4 липня взагалі при... Так. День Аліси в країні чудес. Неофіційне культурне свято, присвячене знаменитому твору. Клас. Супер. День Національної поліції України. Вітаємо всіх причетних. Міжнародний день Дніпра, саме річки. Міжнародний день плювання кісточок від черешень. День, коли в центрі уваги не черешні, а їхні кісточки. Прикольно, можна було, знаєте, мені здається, влаштувати якусь баталію кісткову. Так, день відвідування місцевих парків. Супер, я думаю, в нас в Кам'янському це кожен день, тому що дійсно парк кльовий і по йому хочеться гуляти. Міжнародний день кооперативів. День Незалежності США. Отаке сьогодні свято. День судового експерта України. Вітаємо причетних. День смаження яєчні на тротуарі. До речі, а от це, ну, не те, що прикольне, але, ну, типу, фейк, не фейк, як зрозуміти. Бо я, чесно, не пробував, але я бачу відео, коли жахлива спека, люди виходили і а-ля смажили яйця. Але я також бачив відео, де у людини нічого не виходило з тими ж самими даними. Тому тут треба розібратися. Все ж таки, чи можна посмажити яєчню на асфальті, на тротуарі, чи ні? Хто смажив яєчню на тротуарі? Може, напишіть нам, да скиньте фотки відео, подивимось хоча б. Ну і день музики в стилі кантрі. Я невеликий, якщо чесно, прихильник кантрі-стайлу, і я його не дуже розумію, але в цілому мені і не треба його розуміти, тому що кантрі – це от на 90% суто американська тема для американських жителів, і в Америці кантрі це просто розриває. Ну, це, знаєте, умовно, якби ми в Америці показали наших Go-Away, вони б їх не зрозуміли. Так само, як і у нас, не всі розуміють кантрі, але... Це дуже важливий жанр в світі музики. Отак от. А в нас дуже важлива невеличка реклама. Після реклами Ліам Пейн і Ріта Ора «For You».
1: Реклама на Топ Радіо. Кам'янчук.

0: способу життя разом із програмою «Кам'янчанам кам'яні м'язи». З квітня по жовтень за ініціативи міського голови Андрія Білоусова у місті проходять безкоштовні тренування для всіх охочих. Правий берег, міський парк культури та відпочинку, соцмісто, стадіон по проспекту Конституції, лівий берег, проспект Металургів 1, бульвар Будівельників, проспект Нескорених 63. 17 видів спорту, професійні тренери, заняття просто неба та локації поруч із вашим будинком. Тренування проходять тричі на тиждень і доступні для дітей та дорослих незалежно від рівня підготовки. Зробіть спорт своєю корисною звичкою, приходьте на тренування. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
1: Кам'янчанам кам'яні м'язи.
2: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Дев'ята година.
1: Радіо твого міста, твого міста, топ радіо, топ радіо Кам'янське.
2: Шануємо світлу пам'ять всіх військових та мирних громадян, які віддали своє життя за Україну.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

Ну що ж, друзі, на годиночку 9:13 у нас чаток зі слухачами, в нас ваші смс-очки, вайбер, телеграм вже чекають 093-244-104, тож пишіть нам всі. Також послухаємо гарну музику, також дізнаємось щось цікаве, і це все попереду. Зараз же ж вайбер, телеграм і ваші смс-очки чекаю. Sophie in the Giants, Shut Up and Dance прямо по Корсо.

0: Радіо.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса – вулиця Олександра Малефеєва, 10Б. Наш сайт – hospice-kamyanskoye.com.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097-243-66-43.
3: I had a dream.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама. Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
1: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
2: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
3: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
4: Підприємство ТАС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
5: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: Реклама.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800 317 136.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
3: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера. Чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
4: Басейн «Міком» запрошує. Ціна разового відвідування для дітей – 180 гривень, дорослий – 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання? Телефонуй адміністратору 068-903-2323.
5: Потрібна реклама на ТОП-радіо? Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, ми з вами рухаємося далі на годиночку 10:40. І давайте зараз ми з вами подивимося на головний мем країни зараз, на Миколу Тищенка, якого вчора закидали помідорами, і він пішов з кулаками на людину. І зараз просто цей мем розриває весь інтернет. Я не знаю, звідки, куди від нього ховатися. Навіть пішли жарти. Буквально на днях Олександр Усик заявив, що проведе останній бій в кар'єрі проти Деонтея Вайлдера. І пішли навіть жарти, що Олександр Усик змінив своє рішення і буде проводити бій проти Миколи Тищенка. Коротше, це головний мем тижня, який по вірусності просто перебив все, що можна було. Ну, Микола Тищенко, краще провізора далі би знімав. Ну що ж, ми рухаємось далі. Демі Ловато Фаст, Макс Барських, Someone New та Якорус Break Your Heart. Тож робіть гучніше і насолоджуйтесь цією суботою.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

11 година.

Так, ну що ж, ми рухаємося далі. 11.08. Попереду величезна добірка кльової музики. Домазар і Монатік, Мила не плач. Вікторія Кохана, Іран Стар, Дезерт Роуз, Вікторія Ніро, не знаю, і Дон Діабло, Радіо Бейбі. Ну і якщо раптом ви хочете послухати якоїсь трошки іншої музики, друзі, в нас на онлайн-сайті нашому є Топ Радіо Рок, Топ Радіо Лаунж, Топ Радіо Денс і звичайне Топ Радіо. Тож заходьте всі. Топ Радіо за 4.4.com буде у вас вибір. Також там пишеться, яка композиція грала в той чи інший момент, і ви можете обрати ту, яка вам сподобалася, і додати до себе до плейлистів. Друзі, ось така гарна кльова функція. Ну що ж, Тумазар і Монатік, Мила не плач, прямо в курсо.

0: Реклама на 104.4.
1: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барви життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
2: Теплопостачальні підприємства звертають увагу споживачів на необхідність своєчасно сплачувати рахунки за теплопостачання. Наразі борг населення за спожиту теплову енергію становить понад 200 мільйонів гривень. Незважаючи на військовий стан в країні, складні умови виконання обов'язків перед населенням та наявність великого боргу від споживачів, теплопостачальні підприємства своєчасно надавали послуги з теплопостачання в оселі мешканців міста. Щоб продовжувати якісно надавати послуги споживачам, теплопостачальні підприємства звертаються з проханням вчасно сплачувати рахунки за тепло. В разі несвоєчасної оплати теплопостачальні підприємства попереджають, що залишають за собою право на примусове стягнення заборгованості у судовому порядку. Внаслідок цього може бути накладено арешт на грошові кошти боржників, які знаходяться на карткових рахунках, або звернено стягнення на заробітну плату чи будь-які інші доходи.
3: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
4: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
3: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: друзі. Місто для тебе на 104.4 FM.
1: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного теквондо ВТП, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок тренери Олена Козлинець, Анастасія Холопко, Олександра Вольянська та Єлизавета Тимофієва.

30 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Умель.

0: Чірку та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з 5 матчових пенальті, присвяченого міжнародному олімпійському дню. Представляли місто і боксер ЮСШ номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавзюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Щодо нагороди всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки ЮСШ номер...
1: Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.
0: Якісно підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журженка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин. Відкриття супроводжувалося турніром за участю команди з Кам'янського та Дніпра. Петанк у нашому місті продовжує активно розвиватися, а кам'янська команда вже входить до числа найсильніших в Україні. Спортивні здобутки кам'янчан котре доводять. У нашому місті зростає талановита молодь. Працюють професійні тренери, а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
2: «Місто для тебе» на 104.4 FM.

0: Реклама на 104.4.
1: Паліативна допомога – це поєднання професіоналізму і турботи. Медичний центр паліативної допомоги запрошує до команди лікарів, терапевта, невролога, хірурга та інших спеціалістів. Ми пропонуємо роботу в мультидисциплінарній команді, де цінують кожного спеціаліста. Якщо ви хочете допомагати тим, хто цього найбільше потребує, приєднуйтесь до нас. Місто Кам'янське, вулиця Олександра Малафеєва, 10Б, телефон 0800-317-136.
2: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067-510-0121 та 067-284-2027.
4: Потрібна реклама на топ-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Так, ну що ж, друзі, на вулиці дощик, тож треба бути обережними, щоб не вляпатися в нього, тому що дійсно отак, як зараз, буде до самісінького вечора дощити. Тому якщо у вас були якісь вечірні плани, друзі, або їх змінюйте, або беріть парасольки. Захід сонця сьогодні буде відбуватися о 21 годині, 11 хвилин. Тож, до цього часу, як мінімум, буде видно дощ. А потім просто буде вечір і дощу не буде видно. Ну що ж, прямо по курсу у нас Tones and Die, Dance Monkey, Alesso, I Like It, Iman Beck та Луїза Сонса, Not You, друзі. Тож, рухаємося до 12-ї, субота набирає обертів, як і ми разом з вами.

0: Реклама. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
2: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
1: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Ну що ж, друзі, 12.50 на годиночку, The Fate of Ophelia від Taylor Swift. Ну, а ми з вами рухаємося далі, і в нас новий скандал. Фіналіст Євробачення Akilas опинився в центрі скандалу після виконання англомовної версії хіта гурту Tattoo. Відео з кавером він опублікував в Instagram, що викликало хвилю критики, зокрема від українців. На ситуацію відреагувала представниця України на конкурсі Лелека. Пісня, якою ти поділився, написана російським гуртом, який відкрито підтримує терористичну державу. Мені було дуже боляче почути цей трек від тебе. Я щиро сподіваюся, що це пов'язано з необізнаністю, а не з байдужістю, адже байдужість – це те, чого ми просто не можемо собі дозволити. Сьогодні цей терор руйнує українські міста, завтра він може поширитися ще далі. Насправді, тут, я думаю, питання не конкретно в Akilas'і, тут, я думаю, просто питання в тому, що саме англомовна версія цієї пісні в нульових роках дуже сильно завірусилася і має, насправді, не один кавер. Там, якщо подивитися, велика кількість зірок, так, європейських, американських і японських навіть каверили саме цю пісню, саме англійську версію. Тому тут просто, скоріш за все, необізнаність самого Akilas'а призвела до подібного факту. Але, я думаю, там наші українці в коментарях, в соцмережах вже все йому розказали. Ну що ж, невеличка реклама і Парфенюк Адам, твоя краса врятує світ прямо по курсу.
1: Реклама на Топ-Радіо. Слухай Топ-Радіо зі смартфона в додатку Радіоплеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіоплеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067 627 55 43. Повторюю, 067 627 55 43.
1: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

це багато причин. А я в світі дуже багато причин. А я в

0: реклама на Топ-Радіо.
1: Якщо хочеш, щоб подвір'я виглядало дуже стильно, інструменти «Штіль» придбай і проблем із тим немає.
2: Великий асортимент, фахова консультація та професійний сервіс у офіційного дилера.
3: Магазин «Восход», Кам'янське, проспект Гімназичний, 53, телефон 097 097 97 12. Продаж і сервісне обслуговування. Знижка на мотокоси до 15%. Акція діє до 31 липня 2026 року.
4: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
5: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
4: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 01 21 та 067 284 20 27.
2: Шукаєте мотивацію почати займатися спортом? Вона вже поруч. З квітня по жовтень програма «Кам'янчанам кам'яні м'язи», започаткована міським головою Андрієм Білоусовим, об'єднує мешканців міста на безкоштовних тренуваннях. 17 спортивних напрямків, професійні тренери, свіже повітря та дружня атмосфера для дітей, молоді та людей поважного віку. А головне – абсолютно безкоштовно. Вийшли на прогулянку? Поєднайте її зі спортом. Завітайте на тренування та долучайтеся. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093 260 88 43. Кам'янчанам кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе. Кам'янчанам кам'яні м'язи!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: КП «Добробут» продовжує надавати комунальні послуги у непростий для країни час. КП «Добробут» здійснює обслуговування житлового фонду міста. З турботою про вас та ваш комфорт КП «Добробут» нагадує. Надання комунальних послуг та якість обслуговування залежить від рівня оплати споживачів. Зробіть свій вклад в розвиток міста. Оплатіть рахунки.
2: У «Юск» до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
3: А «Юск» обов'язково додасть ще й знижку.
4: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на «Юск.ua».
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.
5: Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800-337-803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама на 104.4. Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Реклама.
1: Басейн Міком запрошує. Ціна разового відвідування для дітей 180 гривень, дорослий 230. Хочеш дешевше? Обирай абонемент. Залишилось питання, телефонуй адміністратору 068 903 23 23.
2: У Юск до сумки можна покласти дуже багато. М'який плед, нові подушки, рушники для ванної чи свічки для затишних вечорів.
3: А Юск обов'язково додасть ще й знижку.
2: Тільки з 2 по 8 липня прийди зі своєю сумкою та отримай додаткову знижку 10% на все, що до неї поміститься. Подробиці на Юск.ua.
4: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Top Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців – ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменів з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу.

та Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунов, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем часткового турніру з п'ятиматчевих пенальтів, присвяченого міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дю США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших.

ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішний виступ кам'янчанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхеквондо ВТФ у Сараєво вихованець ЮСШ номер 4 здобув бронзову нагороду в ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх

0: а спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на 104.4. Слухай Топ Радіо зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Реклама на 104.4.
1: Медичний центр паліативної допомоги міста Кам'янське продовжує піклуватися про важкохворих та літніх пацієнтів. Надаємо цілодобовий медичний догляд, психологічну та духовну підтримку. Телефон 0800 317 136. Наша адреса: вулиця Олександра Малофеєва, 10Б. Наш сайт: hospice-kamyanskoye.com.
2: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження, 142. Візіум. Бачити життя.
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: радіо.
1: Заїмка пропонує казковий відпочинок на березі Блакитного озера, чудовий пляж, шезлонги, альтанка та котеджі, бар, фудзона, автостоянка. І ще багато цікавого є на базі відпочинку «Заїмка».
2: Потрібна реклама на Топ Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Не відкладай здоров'я на потім. Долучайтеся до програми «Кам'янчанам. Кам'яні м'язи» за підтримки міського голови Андрія Білоусова. Безкоштовні тренування з квітня по жовтень. Просто неба. 17 видів спорту. Професійні тренери та чудова атмосфера чекають саме на вас. Правий берег. Міський парк культури та відпочинку. Соцмісто. Стадіон по проспекту Конституції. Лівий берег. Проспект Металургів 1. Бульвар будівельників. Проспект Нескорених 63. Приходьте, тренуйтесь та отримуйте задоволення від спорту. Більш детальна інформація на сайті sport.kam'янське. Є питання? Телефонуй 093-260-88-43. Кам'янчанам, кам'яні м'язи. Ми чекаємо саме на тебе.
2: Бачити світ скрізь туман? Катаракта не повинна забирати барву життя. Сучасна хірургія катаракти «Овізіум» – це швидко, безпечно та з гарантією чіткого зору. Запишіться на консультацію вже сьогодні. Офтальмологічний центр «Візіум», проспект Відродження, 142. «Візіум» – бачити життя.
3: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097-243-6643.

0: 18 година.
1: Топ-мьюзик на 104.4 FM.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

0: Реклама. Офіційне працевлаштування в місті Кам'янське. Заробітна плата 30 тисяч гривень після отримання податків. Можливість бронювання. Довідка за телефонами 067 510 0121 та 067 284 2027.
1: Коли востаннє ви перевіряли зір? Вчасна діагностика допоможе зберегти його на роки. Сучасне обладнання, досвідчені лікарі та турбота про кожного – це Візіум. Запишіться на діагностику зору вже сьогодні. Візіум. Проспект Відродження 142. Візіум. Бачити життя.
2: Підприємство ТАСС «Дніпровагонмаш» запрошує на постійну роботу зварювальників з заробітною платою до 50 тисяч гривень, а також слюсарів та машиністів крана. Надаємо бронювання, іногороднім тимчасове житло. Звертатися за телефоном 067-627-5543. Повторюю, 067-627-5543.
3: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-6643.

Радіо. Служи зі своїми. Якщо тобі від 18 до 24 років, укладай військовий контракт з Дніпропетровською бригадою ТРО на один рік та заробляй за цей період 2 мільйони гривень. А по закінченню контракту отримай іпотеку на житло з нульовою відсотковою ставкою та право виїзду за кордон. Ставай залізним піхотинцем Дніпропетровської тероборони. Телефонуй 0800 337 803. З подробицями можна ознайомитися на сторінці у Фейсбук 108-ї окремої бригади територіальної оборони. Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського. Відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на ТОП-радіо. Телефонуй 097-243-66-43.

0: Music.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Пова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Богачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Учно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідін Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготували спортсменок тренери Олена Козлинець, Анастасія Холопко, Олександра Вольянська та Єлизавета Тимофієва.

представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру після матчових пенальтів, присвяченого міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер Дюсюжану Мородин на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бавсюк. Бронзові нагороди виборили Дарія Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Щодо нагороди всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки

ще одним підтвердженням якісної підготовки юних кам'янчан та професійної роботи їхнього наставника Валентина Галинського. Серед найгучніших спортивних досягнень червня – успішна виставка м'ячанина Архіпа Журченка на міжнародній арені. На чемпіонаті Європи серед клубів з тхвондо ВТФ у Сараєво вихованець США номер 4 здобув бронзову нагороду ваговій категорії до 51 кілограма, поповнивши медальну скарбничку української збірної. Знаковою подією у червні також стало відкриття другого міського майданчика для гри в петанк. Новий безбар'єрний спортивний простір створено для ветеранів військових та їхніх родин.

0: залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Top Music.

Увага! Оголошено повітряну тривогу. Прохання до всіх мешканців Кам'янського перейти в укриття. В місті лунає повітряна тривога.

відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття. Всім мешканцям Кам'янського відбій повітряної тривоги. Небезпека минула. Можна покинути укриття.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Топ Радіо Хмельницьке.
2: 23-я година.
1: Радіо твого міста. Твого міста Топ Радіо. Топ Радіо Хмельницьке.
0: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Нічна варта на 104.4 FM.
1: Місто для тебе на 104.4 FM.
2: В ефірі програма «Місто для тебе». Вихованці кам'янських міських спортивних шкіл та клубів у червні успішно виступали на обласних, всеукраїнських і міжнародних змаганнях, демонструючи високий рівень підготовки та поповнюючи скарбничку міста новими нагородами. Про спортивні досягнення кам'янчан нам розповіли в управлінні молоді спорту Кам'янської міської ради. Однією з яскравих спортивних подій став відкритий чемпіонат з пляжного тхеквондо ВТФ, який відбувся у Лівобережному парку. Участь у турнірі взяли понад 50 спортсменів віком від 4 до 40 років із Кам'янського, Кривого Рогу, Львова, Шахтарська та Добропілля. Наше місто представляли 35 вихованців, ДЮСШ номер 1 та спортивних клубів «Спортстар» і «Кам'янське». Учасники демонстрували майстерність у стрибковій техніці та виконанні пумсе. Турнір, який проводиться вже 10-й рік поспіль, став важливим етапом підготовки спортсменів до майбутніх чемпіонатів України та Європи. Успішно виступили юні тенісисти. На турнірі вихідного дня «Грай та перемагай» серед спортсменів до 14 років переможцями стали Маргарита Бухачова та Артем Осіпов. Призові місця також вибороли Валерія Заїка, Ірина Козлова, Кирило Варьовкін та Олександр Козлов. Наймолодших учасників відзначили спеціальними нагородами за волю до перемоги. Гучно заявили про себе вихованки ДЮСШ номер 2 на всеукраїнському турнірі «Черлідінг Суперкап 2026 у Львові, який зібрав близько 1700 спортсменок з усієї країни. Кам'янчанки вибороли десятки нагород у різних вікових категоріях, а команди «Прометей» неодноразово піднімалися на найвищі сходинки п'єдесталу. Підготувалися

до 10 років став Ярослав Радченко. Срібні нагороди здобули Марія Діденко та Ольга Штрикуль, а бронзову медаль виборола Євгенія Бурхан. Чудові результати показали вихованці зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області з веслування на байдарках і каное. Кам'янські спортсмени здобули 17 золотих та 4 срібні нагороди. Особливо відзначилися Максим Михайліченко, Андрій Тонкунок, Анна Омельченко та Віталій Луценко. За підсумками змагань, усі вони увійшли до складу збірної області та представлятимуть регіон на чемпіонаті України. Активно в Кам'янському розвивається і дитячий футбол. У червні відбулися матчі 5-го турніру чемпіонату Кам'янського серед команд 2016 року народження. У турнірі беруть участь 8 колективів. Особливо яскраво проявив себе футбольний клуб «Мрія», який здобув найбільшу перемогу туру та став переможцем святкового турніру з п'ятиматчевих пенальтів, присвяченого Міжнародному олімпійському дню. Гідно представляли місто і боксер зі США номер 1 на чемпіонаті Дніпропетровської області серед юніорів та юніорок у Кривому Розі. Срібним призером став Максим Бевзюк. Бронзові нагороди виборили Дар'я Довженко, Іван Грищенко, Назар Макаренко та Данило Лисяк. Ще одну нагороду всеукраїнського рівня для Кам'янського здобули представниці настільного тенісу. У Львівській області проходив чемпіонат України серед міні-кадетів 2015 року народження та молодших. Вихованки

0: спорт залишається важливою складовою життя громади. Це була програма «Місто для тебе». З вами була Анастасія Півень. Слідкуйте за нашими ефірами.
1: «Місто для тебе» на 104.4 FM.
2: Нічна варта на 104.4 FM.

0: Реклама на Топ-Радіо.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. Ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста сплатити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Разом до перемоги!
0: Потрібна реклама на Топ-Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.

Нічна варта на 104.4 FM.

Нічна варта на 104.4 FM. Don't let you come in scared.

0: Реклама на 104.4.
1: Теплопостачальні підприємства висловлюють вдячність тим, хто, незважаючи на складні обставини, сплачує за спожите тепло. В ці важкі часи ми свято віримо в нашу перемогу. Тому закликаємо всіх мешканців міста платити за отримані послуги. Навіть часткові розрахунки в межах ваших можливостей стануть важливою підтримкою та дозволять теплоенергетикам виконувати свою роботу. Тільки разом до перемоги.
0: Потрібна реклама на ТОП Радіо. Телефонуй 097 243 66 43.